nó bút chì bàl lê à nèo tóc hoác bàl lê à yô mìn lô mìn nì tùy nà rè lì nì lè sù nè hạc nè tóc zero mic Hopedale Postville mạc gòi mì lô nó bút chì bàl lê à nèo mì yô mìn nì lì bàl lê à nèo sù nì un nòc hoác bàl lê à tùy nà rè hạc mì yô mic nì kì yô bà vang nè yô lô mít sà nè à nò rì lô nì 20 mic nì lè sù nì ngà Zero mitti lugu. Dakkoda ga silau piusarini alak miya ingo. Atusakna yaktito kaina sigi bugut. Datsu munga Angela Hovak Johnston ingiti lugu. Aulak.